0: Cora. Yeah, we call you go.
1: Aliwa.
0: Nala Waranga. Nala Mira. Nala Kare Jamboya.